vet hva jeg trenger når jeg trenger det.

Hallo? Hei på deg. Jeg går for klem, blir klein og luftsjekk maske. Avstand hjelpes meg, er jo forståelig. Herregud, det er jo greit.

Du går under radaren, og jeg er plutselig invadert. Jeg vet ikke om jeg sa det, men jeg er så sinnssykt fascinert. Jeg er vel langt under svaret, men jeg tror det inneholder deg.

the first time I saw you was last week. Now it's been days.

Snalle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Snalle mi ynde, ville du gifte, så skal nå jeg være gutten din. Det kan du helse heima til pappa din. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Nekta, nekta, vil ikke ha deg, for i fjor ville du bedra meg. Men nå har jeg funnet med en som stander meg bi, som stander meg bi. Så nå kan du reise med rumpa di.

I drank you up like tequila on a Friday.

0: når du dyttet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i pannen, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hva gjør
1: du nå? Vet du hva faen jeg går i? Jeg var allerede klar, ikke?

0: har en steak med litt sex appeal, tror jeg.
1: Oi. Let's go.
0: Frukt, er det sexy?
1: Ja.
2: Sånn
1: papaya.
3: Papaya. Premium Taiwanese mangoes. Oh.
0: Okay.
2: Det var det Epstein kalt.
0: Du slutter å ta på han helt, ja. Hmm? Det, ok. Jeg,
1: sanning mellom er litt hot.
0: Ja, er ikke det? Kokosnøttbikinien er jo et kjent moteikon.
2: Det er det,
0: for
2: meg.
1: Moteikon.
0: Ja, så jeg lurer på hvilke andre frukter tror du man kan lage badetøy ut av?
1: Ja, alle meloner da.
0: Fortell, uttyp. Okay. Jeg forstår ikke. Hæ? Hvordan? Hva mener du?
1: Nei, det er jo bare å skrive hule de ut, og så kutte de i trekanter. Så er jo det gutt.
0: Og da blir det en badeshorts da?
1: Nei, det blir jo en bikinitopp.
0: Mm.
2: Har du trekantformende pupper?
1: Ja, ser du ikke det?
2: Stas, er det gul? Det er helt rått.
0: Hvordan ser underdelen ut?
2: Hvis det er lov å si.
1: Da må du ta en veldig stor melon, og så må du hule ut hele, og så lager du sånn to hul til beina, og så har du den på som en slags
0: kylling som har klekket ut av deg.
1: Ja.
2: Det er flott.
0: Ja.
2: Squash?
0: Ok.
2: Penis futteral.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: For da kan du, hvis du er helt naken, men har en squash på penisen, så kan du si til politiet på 20-volden, og si til dem, nei, nei, nei, naken! Jeg viser jo ikke tiss, jeg!
3: Sant.
1: Hva skjer med vektene på 20-volden nå? Kan vi snakke litt om det?
0: Ja, det var
1: utrolig irriterende. De kaster deg jo ut klokka 10 på kvelden der, fordi det er liksom privat eiendom.
0: Er 20-volden privat?
2: Det er det.
1: Det er
2: de som eier leilighetene der.
1: Det er unntak.
0: Unntak
1: fra bygging i strandlinja.
2: Visste du at Sørenga også kan bare stenge? Det er veldig viktig å si, jeg hadde en kompis som har leilighet på Sørenga. Han kan i teorien bare stenge brygga når han vil.
1: Det er det sykeste.
0: Men det er jo allemannsrett. 100 meter innenfor kysten så kan du være fri ferdsel.
1: Ja, men det er jo unntak fra den loven.
0: Hvordan får du til unntak fra den loven?
1: Du er rik.
2: La oss snakke mer om frukt og måte. Ja. Sammen.
1: Frukt, wow, det var ikke meningen.
2: Du er rik.
0: Men ok, kan man lage andre plagg?
1: Så lenge siden jeg har hatt en ordentlig samtale.
3: Epler.
0: Epler.
3: Epler bare er en veldig fin frukt.
0: Ja.
3: Og de gir en veldig sånn der, du vet sånn der Cool Britannia, det er jo litt tilbake. Vet du hva? Ja. Er det meg å lage eple litt sånn Cool Britannia og sånn følelse?
0: Ja, det gjør det. Litt sånn oransje-røde
1: cool
0: epler.
1: Cool Britannia, jeg skjønner ikke hva du mener engang.
3: Cool Britannia. Cool Britannia.
1: Cool Britannia, hva
2: da
1: mener du?
2: Da imperialisme var kult.
3: Yeah.
0: Få høre, Leon.
1: Åja.
2: Cool Britannia. Nei. Britannia calls the world.
0: Hva er Cool Britannia?
1: Nei, jeg skjønner
3: fortsatt
1: ingenting.
3: Ok, så jeg er faktisk litt usikker, jeg skal være ærlig, men var det ikke...
0: Det er en snakk om estetikk, er det ikke?
1: Sorry, Leon, det var ikke meningen.
3: Nei, men
0: hva skjer nå? Hva foregår mellom dere to nå?
3: Vi bare leker meg, altså. Nei,
2: Ragnhild ler. Ja,
0: jeg har fått ikke med meg dette, hva skjer?
2: Jeg sa bare Cool Britannia, Britannia calls the world.
1: Det var bare sånn, jeg hadde jo bare et spørsmål om hva det betydde, og så stoppet på en måte alt opp, og det var ikke helt meningen.
3: Anyways, la meg forklage min forståelse av
1: det. Det er en estetikk, er
3: det
1: ikke?
3: Nei, det er sånn kulturell greie, vil jeg si. Det var jo sånn The Beatles og alt det brought av liksom, eller liksom, det var liksom the first wave.
1: Mm-hmm.
3: Right? Og så hadde man litt sånn Signing a Wave, sånn like Oasis, David Beckham og sånne greier.
2: Ja, det var da engelsk kultur var kult.
3: Yeah.
2: Men hva har det med eple å gjøre?
3: Jeg bare er litt sånn vibe, ass. Jeg får med epler. Det er sånn, også The Beatles. De har jo sånn,
1: men tenker du grønne epler eller røde epler?
3: Røde epler, 100%.
1: Røde?
2: Det grønne er jo Beatles.
0: Men hva hadde du laget av den da? Hvilke?
1: For det grønne er jo litt bratty, og det er jo på en måte
3: Cool Britannia.
1: Cool Britannia, fordi det er Charlie XCX.
0: Men ok, men hva
3: The apple has plug? Fallen right hvilke from the tree.
0: Hvilke plagg er dette her?
3: Ok, så jeg tenker en t-skjorte.
0: Ja.
3: Og så har man et stort eple på t-skjorte. Grafisk design.
0: Men er det et ekte eple?
1: Og så står det The Big Apple?
3: Nei, det er bare et eple.
1: Det er New York.
3: På t-skjorte.
0: Fordi du kunne jo også kjært opp eple i veldig tynne biter, og så lage t-skjorte.
1: Jeg har et forslag.
0: Ja, for det.
1: Med bringebær.
0: Oi!
1: Og det er faktisk ganske cute. Fordi...
0: Det er en liten bikini.
1: Da, nei, men du hekler. Du hekler. Og så får du de, på.
0: Asj, nå fikk jeg et ekkel blikk av Leon. Unnskyld, og jeg tar tilbake.
1: Her prøver jeg å komme med et faktisk forslag.
0: For å bringe meg, du syr.
2: Menn eller hva?
1: Asj, jeg hater gutter. Nei, så hekler du de bare inn, sånn at det blir liksom som et stoff, da. Og så lager du bare som en vanlig bikini på en måte.
2: Jeg vet du skal ligge en gang på et håndkle, og så er ryggen i oppløst.
1: Ja, og så er du sånn, å nei, ja, hvordan skjedde det?
3: Hva hvis de er frosta?
2: Det er bra tips. Hvis de er fra frosta.
1: Hvis du vil ligge da, hvis du er kvinne og vil ligge, kan du gjøre det.
2: Hvis du skal bange, kle deg i
1: bringebær.

0: engelsk. Og der det produseres jo også t-skjorter med tekst på.
1: Ja.
0: Ofte på engelsk.
1: Ja.
0: Og mye av dette veldig, veldig feil.
1: For å nå ut til alle.
0: For å nå ut til alle. Og jeg har jo kjøpt masse av dette når jeg var I Asien. Nei, det ikke det. Men jeg har googlet noen bilder. Jeg vet ikke om disse ekte eller ikke.
1: Du har gjort litt research så at du ikke skal gå på en smell når du kommer her til Hongkong.
0: Jeg har gjort litt research, og så har jeg funnet noen fake og ekte t-shirt quotes.
1: Ok.
0: Og det kan man gjette om de ekte eller fake.
1: Ok.
0: Og jeg starter med den første. Prognoser dram.
1: Prognosedram?
0: Den ekte eller fake?
2: Prognosedram?
1: Ja, vi må jo først prøve å skjønne hva prognosedram,
2: prognosedram. Dette litt sånn nederlandsk høres ut for en nordmann. At du kjenner igjen to ord, og så bare, men dette, det kan jo ikke være det det betyr. Det høres, jeg høres som jeg burde forstå det, men jeg klarer ikke å forstå det.
3: Men jeg føler også at dette her
1: Det den fake da?
3: Nei, men dette her hver 17. mai. Så når man kommer på legevakta, så det, ja, hva prognosen? Ja, hva dram? En dram for mye.
0: Prognoser dram.
1: Prognoser. Jeg skjønner ikke hva det skal være på engelsk engang.
0: Er den ekte eller fake?
3: Jeg tror den ekte.
2: Jeg tror den ekte.
1: Jeg tror den fake.
2: Okay.
1: Og så det bare nederlandsk.
0: Du halvveis galt. Det ikke nederlandsk, hva faen snakker du om? Dette bare galt noe jeg fant på.
1: Ja, og hjernen din
0: det her ekte? Det alle disse som ekte basert på bilder jeg fant på Google. Too drunk to fuck.
3: Den ekte. Jeg har den t-skjorten.
2: Okay, da sier jeg
1: too drunk to fuck, det, ja, men det jo... Det,
0: men det,
1: det betyr jo noe det.
0: En eldre asiatisk kvinne som hadde gått I dette.
3: Ja.
1: Ja.
0: Ekte. Den ekte.
2: Ja. Okay.
3: Det finns også en enda morsommere versjon som too fuck to drunk. Og det gøy.
1: Mm. Det jo humor.
0: Det jo faktisk bedre.
1: Det jo ikke en feil. Det
0: jo humor. Jeg ikke. Det litt dumt. Det hvis jeg hadde funnet ikke. Den så hadde det vært veldig langt.
1: Det jo med overlegg. Det jo humor.
0: Ok, så det neste The pig is full of many cats.
2: Jeg håper den
1: The pig is full of many cats.
2: Jeg håper det.
0: Hva betyr, men hva tror jeg det betyr?
3: Politisk kommentar.
2: Ja, ja. Det, være, det språk. Det ikke sant, mot kinesisk kommunistparti.
3: Xi Jinping.
0: Hvorfor hadde man sagt noe negativt om det? Anyways,
3: man må beholde vise.
0: ja, men jeg mener det genuint.
1: The pigs is full of money cats.
2: Hvor truet kommer ytringsfriheten din til å være?
1: Jeg tror det
0: ekte. Jeg skal først og fremst, så det her ikke noe jeg burde uttale meg om, fordi jeg vet ikke nok om det. Og for det andre så har jeg ikke hørt så mye kritikk om, det har ikke hørt så mye negative ting om det.
3: Men jeg kan jo si på vegne av Leon, at det faktisk det landet som har kommet til best ytringsfrihet I verden.
0: Ja, det kanskje.
1: Hva skjer I studio nå?
0: The pig is full of many cats.
3: Jeg tror det fake.
2: Jeg tror det riktig.
1: Jeg tror det ekte, ja.
0: Og jeg tror det her betyr noe politisk.
1: Jeg tror det betyr at politiet korrupt.
0: Mm. Og kanskje du har rett, fordi dette finnes.
1: Kanskje jeg rett, selvfølgelig rett.
0: Ok.
3: Det betyr, jeg vet hva det betyr. The pigs, altså politiet, full of many cats, pussies. Politiet fitter. Bam.
0: Det den der eldre japanske
1: kvinnen. Altså at det veldig mange kvinner
0: I politiet. Henne ville si noe. Mm. Ok, det neste. Dream Wish Dry.
1: Dream Wish Dry?
3: Dette her ekte. Dette her Japans største sånn der...
1: Live, love, love?
3: Nei. Ja, det Japans live, love, love. Dream, draw, dry.
0: Og jeg gir et inn til.
2: Ja.
1: Jeg tror det fake.
0: En av disse så jeg på trikken I Oslo. Nå glemte jeg denne.
2: Men da det jo ekte, vet du det ekte.
3: Morra.
1: Jeg skjønner ikke helt.
2: Du har sett det virkelig.
0: Men det kan være en annen enn den her som jeg har sett på trikken I Oslo, just to be clear.
2: Så du har sett en t-skjorte på trikken til Oslo?
0: Ja, den har jeg også lagt inn. Ja, det må ikke være den.
2: Ok.
0: Men tror du ikke Dreamwish Dryer ekte?
3: Ja, fake. Jeg tror det ekte.
2: Ja, fake.
0: Den fake. Jeg fant
1: det. Jeg var aldri riktig til nå.
2: Jeg tror
0: du aldri riktig. Han gjør det helt jævlig.
3: Jeg gjør det veldig dårlig.
0: Du hva det sier,
3: Nei, jeg en riktig.
2: Har du en riktig?
3: Ja.
0: Ok.
1: Jeg har aldri riktig.
3: Too drunk to fuck. Ok.
0: Ok. Det neste.
3: For faen I helvete.
1: Indisk største.
0: Det neste. Section 1904.
2: Det kan jo være.
3: Ok.
1: 1619-04.
3: Det Japan 6-7.
0: Section 1904.

0: Collection. Den
1: er ekte.
0: Den er ekte.
1: Og du har sett den?
0: Nei, jeg vet hva det er.
2: Men og bare, dere må også spørre, er ekte i Oslo eller i Asia?
3: Det er en
0: ny fløyaleke.
3: Ja, da sier jeg at den er ekte i Oslo.
0: Den er ekte, skal jeg si hva det betyr? Det er Harry Potter merch.
1: Ja, faen. Section?
2: Ja, jeg er sånn på sjøbussen.
1: Stav?
0: Ja, det er Harry Potter merch. Det er plattform 9¾.
2: Men det her var en ripped dude som hadde det på.
0: Ja, altså det går bra med Harry Potter-fansen i dag, jeg vet ikke.
2: Og så den siste er...
0: Det driter ikke.
2: Og den siste jeg har... Oh lord, I know.
0: Det er fake.
3: Det tror jeg ikke noe på at finnes.
1: Det fant du på i starten.
2: Ja, faen, du kan med.
0: Faen, jeg fikk alle riktig!
2: Du er en fucking genius.
3: Kjempeflink, og gaven din er t-skjorte der det står... Too drunk to play this t-shirt game.
0: Ok.
2: Men
0: la meg fortelle dere noe om dette. Fordi jeg har på en måte varmet opp i dag, yeah. Fordi jeg og kjæresten min hadde en prat om sånne type t-skjorter til frokost, Og så sa han sånn, det var sykt morsomt fordi en venn av meg kjøpte en t-skjorte til meg når han var i Beijing, og så sto det I love BJ, men, som i New York liksom. Og det er jo sykt gøy, fordi det betyr jo blowjob, og det skjønte ikke de.
2: Men kan jeg bare si en ting?
0: De skjønte jo det!
2: Disqualified.
0: Nei!
2: Du kan ikke øve i dag tidlig uten å si ifra.
0: Det var jo bare feit!
2: Christian vinner! Ja!

0: Dette var Rikke med Stov.
1: Lyssna i stedet til Radio Nova.
2: Nå har vi snakket om hvor Leon skal på utveksling.
0: Ja.
2: Og jeg skal også på utveksling. Woho. Til Aten i Hellas. Så jeg har begynt å gjøre veldig mye research for å liksom være klar til å bli integrert der da. Mm. Så nå leser jeg meg opp på gresk mytologi og har bestilt billetter for å se den nye filmen Odysseen.
0: Hva din favoritt? Jeg tror ikke du lærer så mye av den.
2: Hvorfor ikke?
0: Fordi den sånn altså, mega historisk ukorrekt.
3: Har du sett Batman?
0: Ja, det Batman. Det som Hellas, bare
2: det?
0: Batman. Ja, det ingen som...
2: Men mega historisk ukorrekt, altså...
3: De spiser ikke gyros en gang.
0: De spiser ikke gyros en eneste gang.
2: Men hvor historisk korrekt Odysseen?
0: Altså, poenget...
2: Eller, altså, det jo det ikke en fortelling? Eller,
0: det en fortelling, det jo fiksjon. Men han har jo bare sydd om det Batman-kostyme og kopiert og gitt det til alle... Altså, sånn,
2: oi, du veldig negativ. Jeg leste en, anmeldelse i Morgenbladet i dag tidlig, og de var veldig positive, faktisk.
0: Jeg har ikke sett filmen. Det kan godt hende den kjempebra.
2: Skal du se den?
0: Jeg skal se den på IMAX Kino i Praha.
2: Ja, søren.
0: Så jeg skal se den fullskala. Jeg gleder meg masse. Men sånn, hva det gjelder kostymedesign og liksom gresk trivia, så er båtene, har han valgt å gå for vikingbåter.
2: Oi.
0: Det er alt for lite farger.
2: Norge!
0: Norge!
2: Norge!
0: Norge!
2: Norge!
0: Norge! Så bare, jeg tror, nå er jeg litt kjedelig, men jeg ville bare si at jeg tror ikke du lærer så mye av den.
2: Nei. Vi får se da, hvor mye jeg lærer. Jeg har i hvert fall tenkt å give it a go. Men jeg hadde egentlig tenkt, fordi denne filmen kom jo, og så tenkte jeg sånn, ok, jeg må egentlig lese meg opp på dette før jeg ser filmen, ikke sant? Men så var det noen som sa sånn, kanskje dette en god introduksjon? Og så kan du heller lese den etterpå, så var jeg sånn, det høres ut som en mye lettere måte å gjøre det på. Så da går jeg for det da.
3: Vil du ha noen tips fra en som aldri har vært i Hellas før?
2: Ja.
3: Ok, Ulrik, har du vært i Hellas?
0: Kan jeg bare få ta Leon på høytalet?
3: Ja.
2: Er han på do?
3: Han på toalettet, tror jeg.
0: Ja, men...
3: Og det jo regel, tips nummer en. Tips nummer en er...
2: Her, du ringer han nå.
0: Leon. Ja. Hei, Leon!
3: Du er live på radio.
0: Du er live på radio, hva skjer?
4: Ja, bro, jeg kommer ikke inn i går.
0: Okay.
4: Du har gitt meg feil kode.
0: Ok, men da kommer jeg og henter deg nå.
3: Ok, for det leder meg inn i tips nummer en. Tips nummer en,
2: ja.
3: Ta med eget dopapir.
2: Oh, ja.
3: For dopapiret Hellas er veldig stivt.
2: Hæ, men hvordan vet du det hvis du aldri har vært det?
3: Nei, dette er noen ting man bare vet.
2: Dette er rykter som går på bygdøy.
3: Ryktebørsen om Hellas. Dette er alle disse tipsene jeg har tatt fra ryktebørsen fra Hellas og BuzzFeed.
2: Ok.
3: BuzzFeed Hellas.
2: Åja, oh, BuzzFeed Hellas, ja.
3: Så ta med deg eget dopapir.
2: Ok.
3: For de bruker rake...
2: Ja,
3: i Hellas,
2: ja.
3: Og det er ikke noe godt for noen
2: greit.
3: Andre. Nummer to,
2: ja.
3: Gyros, bare finnes ikke, funnet på.
2: Finnes ikke?
3: Nei, ikke en greie.
2: Ok.
3: Det er litt som sånn der California roll.
2: Det finnes jo.
3: Ja, men at det ikke finnes i Japan.
2: Oh, ja.
3: Så gyros, glem det, finnes okay. ikke i Hellas.
2: Ok.
0: Nå er Leon her, tilbake.
3: De tingene som finnes i Hellas... Det er tre matretter som finnes i Hellas.
5: Ja,
2: går det? Ok, Leon, det vi snakker om er at jeg skal til Hellas. Og
3: jeg gir Agnes
2: Christian
3: noen tips.
2: Har veldig mange tips, selv om han aldri har vært der.
3: Ok.
2: Jeg skal det på finnes... utveksling til høsten.
5: Ja, ja, nei, det skjønte jeg okay. heller.
3: Åh, du skal det? Da har jeg et par flere tips. Nummer tre. Hvis du skal studere helse, hold deg langt...
2: Jeg skal...
3: Hold deg... Nei? Hvis du skal studere helse...
2: Jeg vil ikke si nei
3: til deg. Hvis du skal studere helse, hold deg langt unna Korfu. Det er alt jeg skal si om den saken.
2: Okay.
3: Og hvis en kar som heter Daniel kommer og spør om du har lyst på gyros, husk, hva er det vi har snakket om nå? Gyros finnes ikke i
2: Men Daniel er jo kjæresten min.
3: Ja, men det er ikke han Daniel.
2: Okay.
3: Det er den greske Daniel.
0: Greske Daniel.
2: Det er den greske versjonen.
0: Ja, har du noen bra fun facts som du har plukket opp om Hellas og gresk mytologi som du sa at du hadde lest om?
2: Oi, fun facts? Ja, alt er jo fun facts.
0: Ok, få høre. Belær oss.
2: For eksempel at Metis gjorde sånn til en flue.
0: Hvem er Metis?
2: Og så spiste Sevs henne. Og så
0: hvem er Metis?
5: Ja, fordi jeg er helt lost her.
0: Ja, hvem er Metis?
2: Ok, jeg var også veldig lost før jeg begynte å lese denne boka, så det kan jeg anbefale dere å gjøre.
3: Metis, tror jeg det.
2: Men dette er bare et bilde på hvor absurd historien er da. Ok, Metis er også en gud. Metis og Sevs ligger. Og så er det litt sånn der.
5: Hvem er Sevs, bro?
3: Sevs bærer med datteren sin. Sevs har også ligget med datteren sin.
2: Sevs er jo hovedguden på en måte.
5: Sevs Ghoststreamer?
0: Har du sett en Hercules-film til Disney?
5: Nei.
0: Faren til Hercules.
2: Men hvis du bare tenker, hvis du bare tenker Gud liksom.
0: Nei, nå spiller du om meg.
5: Hercules er en shopping mall i Skien.
0: Ok, vi forstår hva du mener, Aini, fortsett.
2: Ok, de ligger, og så etterpå så har de litt sånn ertete prat. Og så gjør Metis seg om til en flue for å liksom gjemme seg. Og så gjør Sevs seg om til en salamander, tror jeg. Og så, eller og tar sånn tungen ut sånn og spiser henne. Og så inni hodet til Sevs, så dette er kjent som den første migrenen da. Så lager Metis en rustning til en ny datter som heter Athena, som er også en veldig kjent gud da. Og så blir hun på en måte født gjennom at hodet til Zeus blir kuttet i to med en øks, og så kommer hun ut.
3: Ja. Gresk alle, mytologi er bare fanfiction fra altså, helvete.
2: Alle historiene er sånn, det er helt sykt liksom.
3: Og la meg si,
2: kjempegøy.
3: Zeus er faren til egentlig alle greske guder, og han banger så mange av døtrene sine 100%. I de historiene.
2: 100%.
5: Og hun ene tror jeg Overwatch karakter er basert på.
0: Hvem er det?
2: Hæ? Over?
5: Hun dager den siste.
2: Athena?
5: Ja.
2: Ja.
3: Så. Er det en ny Overwatch-karakter som heter Athena?
5: Nei, det er hun ene av oss.
2: Athena
5: blir
2: jo også Athen sin gud. Ja.
5: Så Overwatch Factor of the Day. Selv.
0: Hvor mange andre greske byer kan du?
2: Ingen. Kos. Nei, nøy.
3: Korfu.
2: Der har jeg vært. Ja. Det er det eneste stedet i hele seg har vært. Kos. Da var jeg på russetur.
0: Ok.
3: Mm. Kan jeg gi et kjempekjapt siste tips som er helt genuint liksom. Hvis du har hvis du ikke har overskudd, ikke dra på basketkamp, fordi det finnes ikke et eneste. Se for deg en fotballkamp, altså med de mest hardbarka fotballfansa med pyro og sånn, bare at det er inne i en hall med tak. Det er ekte gresk basketballkultur. Det er pyro.
2: Hei, det var jo veldig godt tips. Det vil jeg jo være med på.
0: Det vil man jo oppleve.
3: Ja, det er ganske kult. Så gjør det.
0: Nydelig.
6: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Dette her var Tuva Grandal med At du blir. Og du hører på Rushtid.
1: Er vi fremme snart? Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Det er, nå er det ordentlig varmt, synes jeg, her.
2: Ja, det er.
0: Nå er det sånn, det er klamt, det er sånn, ja. Hva skal jeg si, man er inne i en sky av hete. Det er sånn, apropos gresk, Ragnhild,
3: ja.
0: Platons idé varm rom ser sånn ut som det rommet vi er i nå.
3: Ja, Platon var ikke så good guy i historien din.
0: Var han ikke? Var han slem?
3: Ja. Nei, vent da, faen, nå blander jeg.
0: Hvem blander du
3: med? Jeg blander med Kronos.
0: Kronos?
2: Kronos er ond. Plato var en ekte fyr.
0: Ja. En ting som er vemodig.
2: Han var ikke en gud, han var
0: en fyr. Som vi har kommet
3: på nå. Ja, vi snakker om med Platon og Aristoteles og sånn.
0: Leon.
3: Ja. Det er så mye med Hellas, man må lese seg opp på.
0: Nå har vi to radiosendinger samtidig, jeg må gans.
3: Det er forskningsrådet.
0: Det som er vemodig, Leon, er at dette er vel din siste studsetting på et semester? For du rekker ikke...
3: Skal du ikke sende reisebrev?
4: Jo, jeg skal sende reiseinnslag. Men de skal ikke være journalistiske i form.
0: Nei.
4: De skal være veldig sånn, hvordan kaller man det?
3: Mer,
4: rap. Eller noe annet som ikke har journalistiske elementer eller politiske elementer eller noe sånt.
3: Haiku.
4: Så, haiku, blant annet. Ja. Men ikke haiku som politisk. Bare sånn haiku om naturen.
0: Nydelig, men vi gleder oss masse til din innslag.
4: Og jeg tenker ikke på miljø. Sånn, jeg har null mening om miljøgreier. Jeg bryr meg ikke om det. Nei. Jeg bryr meg ikke om hva staten gjør i Norge, så har jeg masse meninger om det, men ikke i Kina.
2: Jeg er i Hong Kong. Det er kult å være her. Takk.
3: Det er litt varmt nå.
0: Så blunker han.
3: Det er litt varmt.
2: Det var en haiku om å være i Hong Kong.
0: Ja. Ragnhild, du er med oss litt til.
3: Jeg er med dere litt til.
0: Det er bra. Det ser vi pris på. Hva er det?
3: Heten, det er ikke før i september, lytterne.
0: Det er fint, vi setter så pris på det. Hva skal vi nå da, dere?
3: Vi må bade.
0: Vi må bade.
2: Vi må faktisk bade.
0: Det synes jeg dere som lytter på skal gjøre, fordi det er varmt, altså.
2: Det er litt for varmt.
0: Litt for varmt.
2: Lov å si at det er litt for varmt.
4: Jeg har svimmet av sånn en time
3: siden. Ja, jeg føler det er lov å si i dag, fordi vi vet at det skal bli litt kaldere nå.
0: Ja, det skal det. Dette blir fett, dette har vært helt konge. Kan ikke vi synge nå?
2: Jo.
0: Hva skal vi gjøre?

0: Og ja, det den greia her, ja.
1: Du får snakke, si at det hjertelig velkommen, og tusen takk for at du har hørt på Rørstid. Det sommerskolefri, vi gønner på.

people, you know?

kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank.

0: Så si fra hvis du noen gang blir
1: kald. Kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe styrt, får du pappa-bank.
2: Goddammit, jeg trenger ferie. På mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor ler de? Nå hitter de meg og sender hva skjer de? Goddammit, trenger en stil, gal, null tot. Bitches ble hos, ikke full på. Graver og graver og graver, det er null stopp. Fikk jeg så tids en guldkropp.
1: Trenger en sektoralarm, jeg trenger en sektoralarm. Mitt hjerte i brann, trengte en sektoralarm. En som kan gi meg beskjed når det blir forbi.

Mindre klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, tjo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er med fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk og hvor det smeller. Nå om dagen har ingen tid til bagateller. De går i hagen med litt weed og ektefeller. Kulturelt i en istid på pengeteller. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en bra dag. Sola var i Kuba-parken, jeg hadde nok lag. Bagateller holder livet i gang. Alle faller ingen bomber i dag.

Kjenner du nok alle mine venner, venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoa mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, virkelig kan jeg late for kult. For litt for mange folk er så mange sneakers som jeg skal få solgt.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde fått meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jorda roterer så jævla mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så jævla mye. Ligger langt flat ut og funderer så jævla mye. Finner ikke ut noe mer så jævla mye. De burde gjort meg til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme flashback.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.